Nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup.